0: Marrocos e Mauritania. O grupo pesqueiro Vigueis anunciou a compra da compañía canaria, que ten 29 barcos, 4 fábricas e 390 empregados. Así, o grupo Profan instalaranse entre as 20 compañías máis importantes do sector pesqueiro no mundo.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: 10 graus marcan os termómetros en Pontevedra, rúas molladas, hoxe tamén nos vai acompañar a choiva. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convoca unha concentración este mediodía ante o Parlamento Galego, coincidindo cun debate no interior da Cámara sobre a situación límite que atravesa o sector do marisqueo. Unha delegación seguirá a sesión desde dentro, no exterior haberá movilización.
1: En Santiago, precisamente, María Teijeiro.
3: En Santiago comencemos coas rúas molladas, temos 8 graus. O traslado da comisaría da Policía Nacional preocupa aos veciños de Santa Marta, un barrio xa colapsado e con dificultades para aparcar. O Concello confirma que de momento non ten ningún plan previsto.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Las oportunidades de hoy tenemos traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 € y rape negro, kilo, 8,45 €. Gadis, en confianza.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Quedan 3 días para a moción de censura en Lugo. A concelleira non adscrita, María Reigosa, confirma denuncia por agresión polos insultos e lanzamento de moedas que sofreu no pleno do pasado xoves. O alcalde mantén que non hai motivos para esa denuncia, pero a portavoz do Grupo Municipal do PP asegura que teñen probas de o que o sucedido estivo organizado. Escoitamos o rexedor, o socialista Miguel Fernández, e a voceira popular Elena Candia.
7: Pero non houve ningún problema de seguridade, de agresións, nin cousa por o estivo, e desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia, hasta onde eu sei, motivos aparentes para eso non deberá de haber.
8: Situacións, pois, bueno, tan incorrectas, tan pouco democráticas, como, pois, permitir o que pasou ali. É dicir, todos sabemos que estaba perfectamente organizado, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
1: Hoxe comeza o pleno no Parlamento de Galicia. Na sesión de control, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respostará unha pregunta en relación con esa moción. Vai a interpelar o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. O presidente do Goberno de Galicia e do Partido Popular da Comunidade, Alfonso Rueda, tamén se refería, tras o Consello da Xunta, a esa moción de censura. Entende que o PSDG e o BNG están facendo todo o posible para amedrentar a María Reigosa e os outros concelleiros asinantes da moción, e volve a defender esta medida como un acto democrático. Rueda acusa a socialistas e nacionalistas de sementar unha crispación de intolerable.
9: Respecto á democracia, a moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou decir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
1: O goberno galego sobe o límite de renda para poder acceder á vivenda protexida, aumenta o prezo máximo de venda para a vivenda pública e establece axudas para os construtores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia que aprobou o Consello da Xunta deste luns. No caso dos demandantes de vivenda protexida, elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a un piso non só de promoción directa da Xunta, senón tamén protexido e construído en colaboración público-privada. Explicaba a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
10: Unha parella cun fillo para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas, e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes, e agora incrementamos a 4.154.
1: A estrategia modifica alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos xurídicos e solicitará ao Estado que reduza o imposto do IVA o 4%, polo que se reduce tamén a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén subvencións para que os promotores que construan imóbles protexidos teñan apoio para abaratar o custe da construcción. E saiban tamén que as deputacións da Coruña e Pontevedra súmanse a proposta da Xunta para captar novas rutas aéreas. Ademais, súmanse o Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, que busca coordinar os tres aeroportos galegos. Esta é a principal novidade da terceira reunión deste grupo, celebrada pasada tarde. Así o valora o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
11: Hai que celebrar a inclusión, a participación, neste caso das deputacións da Coruña e de Pontevedra, que tamén se suman ao grupo de traballo e ademais se suman a esa promoción na que nos lle demandamos nese momento e a reunimos e lle propusemos que traballáramos conxuntamente para que ese incentivo institucional do que fala a ENA faga moito máis atractivo o establecemento dun novo destino.
1: O remate desta xuntanza, Calvo explicaba que neste encontro concretaron un pouco máis a proposta da Xunta. Ademais, avanzou que están programadas para este mes e os vindeiros reunións cas aerolíñas. Agarda que así, pouco a pouco, ese traballo constante comeza a dar os seus froitos. E as universidades de Santiago e Vigo presentan e entregan a Confederación de Empresarios de Galicia un informe sobre o absentismo laboral. Esta é a segunda comunidade con maior incidencia do absentismo. Analizados os datos de 2024, concluen que o impacto económico, sumados aos custes para a seguridade social e para as empresas, é uns 2.000 millóns de euros. Recoñecen que é un problema complexo e descartan que estea relacionado co avellentamento, con que a media de idade dos traballadores sexa máis alta que en outras comunidades. Creen que se debe abordar no marco do diálogo social entre Xunta, patronal e sindicato. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
12: Ola, bos días. Unión Deportiva Ourense e Coruxo xa coñecen os seus rivais na primeira ronda eliminatoria de pleo de ascenso a Primeira Federación. O sábado será o turno para o equipo ourensán, que xoga en Reus. A 7 do serán. O Coruxo recibe o Atlético Baleares o domingo ás 12 no BAU. En posto de promoción de ascenso de playoff a Primeira División está Ares Toro Deportivo, despois de que onte perderá o posto de ascenso directo, dado que o Almería gañoulle 4-2 o Mirandés. Racing de Santander ten 72 puntos, 70 o Almería, 68 Deportivo. Quedan 4 xornadas para o remate da Liga Regular. E hoxe temos nova etapa de ciclismo da Volta Ciclista a España Feminina, etapa entre Padrón e a Coruña de 120 kilómetros. Na de onte, a gañadora foi a belga Bossuit, etapa que discorreu entre Marín e Salvaterra de Miño. A alemana Francesca Koch e a líder da Xeral.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
13: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
14: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
15: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
14: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
15: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Costeletas de lombo de porco, 4,95 € o quilo. E peixe sapo, peza de 1 a 3 kilos, 8,99 € o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días, vos e chuviosos días. Principiamos este repaso informativo cos datos do paro que coñecemos esta mañá. Caeu o paro en abril aquí en Galicia, en liña, co resto tamén de comunidades autónomas. Estes son os datos con Marta Rodríguez.
6: Temos en Galicia 112.293 parados, son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da reducción, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asinaronse 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos asinados foron temporais, 38.822, fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto á Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizantes en respecto o mes anterior, impulsada pola contratación de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.820 persoas. Son 16.386 cotizantes máis que os registrados no mesmo mes do ano anterior.
5: Titula hoxe El Progreso de Lugo. Lemos. Las huestes velan armas a 48 horas del pleno de la moción de censura de Lugo. Las huestes velan armas. Bueno, estamos efectivamente a 48 horas do pleno extraordinario no Concello de Lugo, no que se vai debatir esa moción de censura. No outro pleno esta mañá, o do Parlamento, esa moción estivo moi presente, era o agardado. Tivemos sesión de control. Iniciouse coa pregunta do portavoz do Grupo Parlamentario do PSDG, secretario xeral lugués José Ramón Gómez Besteiro.
7: Lugo leva 27 anos gobernados por gobernos progresistas presididos por alcaldes e alcaldesas socialistas. E que fan vostedes eses 27 anos? Que política fan vostedes? Pois intentar frear inversións, frear proxectos, intentar, no caso de Lugo, que Lugo non avance. Non o conseguiron. E cando esa forma de facer política non lles dá rédito, o que intentan é atravela pola parte de atrás, asaltar os gobernos municipais cunha actitud vergoñenta que, créame, avergonza incluso a gran parte do seu electorado. Tocaron concelleiros, tocaron concelleiras, lles preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tuveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta. Pero Galicia, señor Rueda, hoxe, Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
5: E ha replicado o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
8: Mire, levan moitos días dicindo en Lugo cousas que son intolerables. Eu teño unha teoría doble. Primeiro, se cree que todos somos iguais, ou acaso vostede me pode decir aquí que non intentaron presionar de todos os xeitos posibles a esa concelleira ofrecéndolle de todo? É capaz de decirlo, señor Besteiro. Se cree que todos son iguais, afortunadamente somos diferentes. E despois, e remato xa, señor presidente, vostede ten que buscar culpables, porque buscándoos fora intenta evitar que todo o mundo reafirme o que xa se sabe. Que os ten aí, xa lle dixen outro día, sentado ao seu lado, unha concelleira que é unha candidata que se presentou a alcaldesa, que perdeu estrepitosamente en Lugo, e despois de perder estrepitosamente en Lugo, deixou no para perder estrepitosamente nas autonómicas. Aí empezou a inestabilidade. Mire, se Elena Candia, despois da moción de censura, é alcaldesa de Lugo, será para intentar recuperar todo o tempo perdido en Lugo. E se triunfa a moción de censura en Lugo, en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo. Mais nada, moito.
5: Bueno, pois xa era o agardado, que a moción de censura en Lugo protagonizase ese debate entre Alfonso Rueda e José Ramón Gómez Besteiro. A pregunta da portavoz do Grupo Parlamentario do BNG, portavoz nacional, Ana Pontón, foi o respecto do informe do Consello de Contas sobre a atención primaria, pero iso sí, Pontón iniciou as súas dúas intervencións facendo referencias a ese debate que acabamos de escoitar entre Rueda Besteiro, Besteiro e Rueda pola moción de censura. Tamén adicou o último minuto da súa intervención a ela, a moción.
9: Vostede, o único que lle preocupa son as eleccións, neste caso as municipais. E como non lle dan as contas, o que está é promovendo mocións de censura indecentes como as de Lugo, demostrándonos a todos e a todas que non teñen principios e, sobre todo, que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción.

0: de censura. Y eso, señor Rueda, también es corrupción política. No sé si acabará o no en Soto del Real, pero desde luego, desde o punto de vista político, es impresentable.
1: Bueno, pues esto es lo que decían ese último minuto de su intervención Ana Pontón, pero Alfonso Rueda no ya replicó directamente a este tema, ¿eh? No replicó Ana Pontón en respecto da moción de censura. Limitó a sus respuestas a portavoz do BNG o tema de atención primaria, que era objeto da pregunta, ¿eh? Ese informe do Consello de Contas publicado hai uns días, que se decíamos que se ia meter de cheo no debate político, e así foi. É certo que deste informe, tanto Alfonso Rueda como Ana Pontón e Alfonso Rueda, cada un quedou cun epígrafe distinto, puxo foco nunha cuestión distinta que aparece no informe. Pontón salientou a porcentaxe, bueno, que este informe di que a porcentaxe de gasto en atención primaria aquí en Galicia está por debaixo da recomendación da OMS, tamén que fala de escasez de pediatras. Rueda, pola súa banda, puxo foco en que o informe di que houve avances asistenciais como a implementación de máis vías rápidas. Tamén poñía o foco Rueda en que o informe era relativo a datos do ano 2023. E iso sí, deixaba o presidente da Xunta un anuncio, un avance dunha das medidas do plan de choque en atención primaria que se vai implementar próximamente.
2: E terá moitas cousas para mellorar a atención primaria, que ten que mellorar. Mire, xa adianto unha. Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes.
1: Pois dicía que estará unha das medidas que vai aparecer nese plan de choque, pero para anuncios no Parlamento o que acaba de facer na súa comparecencia a Consellera de Economía e Industria María Jesús Lorenzana, comparecencia que aínda está a ter lugar con debate co que estaremos entre conselleros, distintos grupos parlamentarios que resumiremos en Galicia en la Onda a partir das 2:30, porque hai moitísimos temas sobre a mesa. Se hai un debate altri, saiu altri no debate, pero imos quedar con este anuncio porque de seguro que tamén se vai meter no debate. En breve, dice a conselleira, se irán os segundos con cursos de dereitos mineiros para a explotación de materias primas críticas. Entre eles, escoitamos...
3: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, 3 dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, Mina de Sanfins en Lousame, para volframio e estaño, e Mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños, para volframio.
1: Bueno, decía, entre eses dereitos mineiros, estes son os destacados. Bueno, tamén esta mañá, o marxe do debate político no Parlamento, xa saben que hai moitos temas habitualmente, e hoxe máis, aínda, con esa moción de censura en Lugo sobrevoando o debate. Bueno, pois, ademais, o marxe, tivemos concentracións esta mañá das Federacións de Pensionistas de Comisión Sobreiras e UGT, fronte á sede da Xunta, no marco dunha campaña que están a levar a cabo que se chama A Dependencia é un Dereito, unha campaña na que teñen 6 puntos reivindicativos, reclaman máis financiamento, reclaman máis persoal, din para a tramitación, para todo o proceso da tramitación en atención primaria, e entre eses 6 puntos, o último é o seguinte, din a reversión do plan da Xunta de Galicia para simplificar o acceso á dependencia e discapacidade. Ese plan piden a súa retirada. E por último, dos sucesos das últimas horas, salientamos que a Garda Civil está a investigar a morte dun neno de 8 anos ao caer dende un alto altura de uns 15 metros aproximadamente nun centro de acollida de menores en Fisterra, no centro a Nosa Señora do Carme. Nada se puido facer por él. E tamén salientamos que foi achada sen vida. Este é un suceso que sobre todo está a afectar a zona de Vigo, comarca de Vigo, porque era onde era realmente coñecida esta artista, esta creadora. Seila Esencia levaba desaparecida dende hai xa 15 días e apareceu o seu corpo sen vida. Bueno, pois así rematamos. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas e un tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
4: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
5: ¿Cómo?
4: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
5: ¿Me estás pidiendo un aumento?
4: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
6: ¿Saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: traseras de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 € y rape negro, kilo, 8,45 €.
12: Gadis, en confianza.
13: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
1: A situación do marisqueo na Ría de Arousa chega hoxe ao Pleno do Parlamento de Galicia, faino a través dunha moción do BNG sobre a recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais de inicio deste 2026. Pero faino sobre todo coa presenza do sector dentro e fora da Cámara. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa sigue a esta hora a sesión plenaria desde o interior do Parlamento e no exterior unhas 200 persoas do sector do mar concéntranse para visibilizar o que tildan como situación límite. Din que atravesan unha situación límite. Buscan facer visible o malestar crecente entre os profesionais do mar, ese obxectivo da concentración deste mediodía ali en Compostela ante a sede do Parlamento de Galicia. Denuncian a caída drástica da actividade marisqueira e o que consideran a falta dun plan público sólido con financiamento, con medidas estruturais. Según eles, estas son as causas polas que o futuro non existe para centos de traballadores e traballadoras do mar. A esta hora continúa o debate no Pleno do Parlamento de Galicia, como acaban de escoitar, en tempo de avance informativo e aínda a orde do día non chegou a este punto no que o marisqueo nas Rías Galegas e na Ría de Arousa ten o protagonismo. Son as 12:33 minutos e xan benvidos con Samuel Barciela, con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
14: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: A plataforma en defensa de Ría de Arousa está hoxe presente no Parlamento de Galicia, presente dentro, presente fora, con esa concentración que lles comento. Advirten de que a situación xa ten consecuencias actuais, presentes, como o abandono progresivo da actividade ou confrarías que están a borde de ter que pechar, a perda de valor social e económico dun oficio do mar e esqueo tradicionalmente fundamental na economía costeira galega, desde logo aquí nas Rías Baixas. Especialmente críticos son cos convenios impulsados pola Consellería do Mar, pola Xunta de Galicia, para o marisqueo AP, que están vixentes ata maio de 2027. Consideran que estas medidas non garanten ingresos dignos, xa que explican que apenas supoñen algo máis da metade do salario mínimo, limitan, según din, notablemente as horas de traballo, además de deixar fora, por exemplo, ao marisqueo a flote. Tampouco aseguran eses convenios solucións a longo prazo, nin evitan o que tildan como afogamento das confrarías. Reclaman, polo tanto, axudas urxentes e directas. A plataforma en defensa da Ría de Arousa está hoxe ali no Parlamento de Galicia, unhas 30 persoas seguindo a sesión plenaria desde o interior e unhas 200 no exterior concentradas para facer visible este malestar e esta preocupación do sector polo presente e o futuro. Nos falamos co presidente da plataforma, que é Xaquín Rubido.
1: Bueno, buscamos realmente que a Xunta de Galicia, que ten todas as competencias en materia de marisqueo, en fronte dunha vez por todas a situación catastrófica que se vive nas Rías Galegas e sinaladamente na Ría de Arousa. É necesario un plan integral que aborde os distintos aspectos que sufren as Rías Galegas e, en particular, o control da contaminación, o control de vertidos, a analítica da calidad da agua dos ríos, a necesidade dun plan de choque que permita a todo o sector afectado, marisqueo a flote, marisqueo a pé, mexilloeiros, a aguantar a situación crítica que están sufrindo, e iso evidentemente precisa recursos. O que non se pode facer é un convenio

0: como, o que pretenden, única y exclusivamente para Marisqueo AP, un convenio que só acada o 57% do salario mínimo interprofesional, e iso é algo que non permite vivir aos mariscadores e as mariscadoras. E ademais, enfrontámonos a unha situación donde a Xunta de Galicia non activa o plan de emerxencias declarado polo goberno, polo que tampouco se poden acoller aos beneficios derivados deste acordo do Goberno de España.
1: Esta última cuestión a que alude Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, vai estar presente no Parlamento de Galicia no debate plenario, porque unha das cuestións que piden a súa moción o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, tramitar de xeito inmediato a solicitude de axudas por emerxencia de protección civil ao Goberno do Estado, a beiro do acordo do Consello de Ministros do pasado 10 de febreiro, polo que se declarou Galicia zona afectada gravemente por emerxencia, para facilitar o acceso a esas axudas ao sector galego do mar, nomeadamente ao sector marisqueiro, pesqueiro e mexilloeiro. Unha das cuestións que centra esa moción do BNG. Tamén nos explica Rubido a crítica pola lentitude administrativa que, según din, estaría a impedir que os profesionais poidan beneficiarse de medidas como a exención das cotas á Seguridade Social.
0: Claro, que o futuro ten que ver digamos, co horizonte, ¿no?
1: Sí.
0: E a única posibilidad de mudar ese horizonte de futuro é un plan orzamentado, serio e riguroso, que a Xunta de Galicia tenga obriga de poner arriba da mesa, porque ten todas as competencias, e ese plan sería, digamos, esa imaxe de que temos futuro, ¿no? E entón habría participación. Precisamos da colaboración de todo o sector, marisqueo AP, marisqueo AFLOTE, para os labores de rexeneración. Pero, evidentemente, eso ten que facerse que con axudas autonómicas, ¿no? E eso é o que a Xunta de Galicia non quere facer, non quere asumir a súa responsabilidade, a súa exclusiva responsabilidade no sector do marisqueo. Quere sempre derivar a súa responsabilidade a outros. E, mentres, o que está pasando é que a xente está abandonando o mar. E, evidentemente, nos pensamos que eso, o que significa é que a Xunta de Galicia quere optar claramente por un cambio de modelo, quere optar por desfacer o marisqueo tradicional e introducir a agricultura industrial.
1: Bueno, estos son os argumentos, as preocupacións, o contexto que analizan desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, e a imaxe dentro e fora do Parlamento de Galicia a esta hora resúmense nestas cifras.
0: A concentración, esperamos que haxan 200 persoas, que o que temos acordado, que vayan entre todas as agrupacións e cofradías que participan na mobilización. Habrá unha delegación no interior do Parlamento, aproximadamente entre 25 e 30 persoas, que son pues, patróns maiores, representantes do marisqueo de Arca, de Noia, Carril, Rianxo, Vilaxoán, a Illa de Arousa, a Pobra, etc. Evidentemente, esas persoas, tanto patróns maiores como presidentes de agrupacións AP e AFLOTE, tamén van acompañadas polos alcaldes de Rianxo e Boiro. Bueno, esperamos que esa presenza condicione o debate e obrigue a Xunta a tomar medidas serias e non un parche que non vale de nada.
1: Bueno, estas son as persoas, o volume de persoas que se desplazan ata Compostela. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa cifran unhas 200 as que están concentradas ás portas do Parlamento, e un grupo de entre 20 e 30 que sigue o debate plenario desde o interior. O seguinte punto na orde do día vai ser xustamente este, esta moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a recuperación dos bancos marisqueiros. Estaremos pendentes, comezará en cuestión de minutos, porque agora aínda están coas quendas de réplica despois da comparecencia da Consellería a Conselleira de Economía e Industria por petición propia para informar sobre as liñas de actuación da política industrial e enerxética de Galicia. Avanza o debate do pleno, pero aínda están agora mesmo nese punto de orde do día. Seguinte xa é este que hoxe tenga nosa atención e que fai que se concentren en Compostela os profesionais do sector do mar da Ría de Arousa. En Sanxenxo imos estar tamén neste inicio de programa por dous motivos. De novo, por un motivo que é habitual a estas alturas do ano. Líder Sanxenxo en número de bandeiras azuis en todo o estado. Acabamos de coñecer os distintivos de calidade concedidos por ADEAC e ondearán este verán nas praias galegas.

0: gas máis que o ano anterior, un total de 118, entre outros motivos, porque a Rías Baixas, porque a provincia de Pontevedra suma 3 novas bandeiras, e unha delas é en Sanxenxo, que o ano pasado tiña 17 nas praias, este ano ten 18, unha máis porque suma a bandeira azul para a praia de Pampaído. Así que Sanxenxo, con 18 bandeiras azuis nas praias e 3 nos portos deportivos, volve ser o concello con máis bandeiras azuis de todo o estado. Telmo Martín é o alcalde.
1: Un orgullo, entendes, como alcalde de Sanxenxo, pois eso, poder presumir un tema tan importante que temos, que son as nosas praias, e que un ano máis pois nos brindan pois unha bandeirazo máis. Entón, o primeiro que teño que facer é felicitar a todo o povo de Sanxenxo, felicitar en particular a todas as persoas e os negocios que se dedican ao mundo.

0: que nos preocupa é que Sanxenxo siga crecendo, siga mantendo a marca no nivel que lle corresponde. Eu creo que é un día de parabéns para todos. Un esforzo importante de inversión económica, pero eu creo que están moi agradecidos os veciños, sobre todo as persoas que se dedican á hostelería, non? Sanxenxo non pode Sanxenxo sin as súas praias, non sería o mesmo. Ora encontrámonos aquí nunha praia urbana emblemática, eu creo que das máis bonitas de Europa, praias urbanas, estou dicindo, que bueno, que é a nosa obrigación de protegela, de coidala, de mimala.
1: 18 bandeiras azuis, Sanxenxo volve ser o concello de todo o estado con máis distintivos de calidade ondeando este verán nas súas praias. Suma Pampaído en Sanxenxo, pero non é o único concello que suma unha bandeira máis este ano. Tamén o de Poio, Olaño, gaña esa bandeira azul, e tamén Marín, Loira, recupera a bandeira azul perdida nas últimas edicións. Así que a Ría de Pontevedra contribúe ao incremento global registrado na provincia, que suma 3 bandeiras máis que en 2025, e tamén a que Galicia teña máis bandeiras azuis. Facemos un repaso por outros concellos para ver que bandeiras ondearán este ano. Pois en Bueu, Area de Bon, Lagos, Porto Maior, Lapamán, en Marín, como decíamos, suman Loira, e tamén está a Coviña, Guete, Mogore, Portocelo, en Poio, sumando Olaño, teñen tamén Cabeceira e Xiorto, e en Sanxenxo imos facer o repaso: Pampaído, Queanova, Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora Lanzada, Areas Gordas, Alapa e o Espiñeiro na Lanzada. Se nos fixamos noutros concellos, tamén na, no Salnés, por suposto, a Illa de Arousa vai ter bandeira azul en Área da Secada, en Baucamaxe, vai ter Ponte Caldelas a bandeira azul na súa praia fluvial da Calzada, e Vila García de Arousa terá bandeira azul no Campanario e tamén en Compostela. Así que parabéns, porque hai un esforzo económico importante desde as arcas municipais para que a calidade das praias mereza este distintivo, estas bandeiras azuis. Escoitábamos o orgulloso alcalde de Sanxenxo, eran declaracións de Telmo Martín a pé de praia, literal, da praia de Silgar. Alicitou Telmo Martín esta mañá a prensa para explicar in situ un polémico proxecto. Proxecto de reforma de 120 metros de beira rúa nese paseo mítico de Silgar, que vai afectar a histórica balaustrada de pedra. Seguro que vostedes teñen en mente esa balaustrada de granito, de pedra, no paseo da praia de Silgar. Pois ben, veciños de Sanxenxo acaban de crear unha plataforma para proteger, para defender esa balaustrada de pedra de Silgar, é dicir, a polémica pola sustitución, aínda que o verbo non acabamos de entender se o máis acaído, agora escoitan vostedes o alcalde, a sustitución dun tramo da balaustrada de pedra da praia de Silgar por unha baranda metálica. A polémica continúa medrando en Sanxenxo, agora con esta plataforma veciñal que acaba de crearse. A oposición política xa a coñecemos desde hai días por parte do grupo municipal do BNG, que ademais ten convocada unha concentración para este venres, para este día 8. Agora, maiores, creación dunha plataforma veciñal que preséntase a través dun comunicado no que residentes do municipio anuncian a constitución de SOS Balaustrada de Piedra. É un movemento cidadán que pretende frenar o proxecto impulsado polo concello. Ante este malestar veciñal, ante esta crítica política desde a oposición, hoxe Telmo Martín citaba os medios alí na barandilla de Silgar.
0: Beira Rúa, si as vamos a cambiar, son 120 metros de largo, hasta o final vais a poñer todo de pedra, este paseo, e esta barandilla, estamos obligados a facela, no momento que ti tocas algo no sitio, tens que obligarse, esta barandilla que ten, pues ten, digamos, unha tradición, é un símbolo en Silgar, a barandilla non se vai a mover do sitio, pero é verdad que vamos a facer un, digamos, uns elementos de acero inoxidable que vai a facer que sea que cumpla a normativa vixente, que é cunha barandilla cando tez de altura en caída libre máis de 6 metros ten que ter un 10 de altura. A barandilla ten 90, 70, vale, non chega nunca a un 10 de altura desde o chan, non? Entón, desde aí hasta a punta hai 120 metros, e aí hai 6,50 e ali hai 9,30, vale? O sea, vai en caída tal que fijados no muro, ali hai 9,30, no sitio moral desfavorable hai 9,30 de caída. Por lo tanto, é nosa obligación facer cumplir a normativa vixente para cumplir coa seguridade, que é o que nos preocupa, podedelo ver todos aí.
1: O alcalde di que a barandilla, a balaustrada de pedra mítica, el mismo, di que é histórica e que é un símbolo de identidade, non vai ser restituída, que non vai desaparecer, pero si sí recoñece que como van facer unha reforma nos 120 metros de Beira Rúa, que unha vez que actúan ali tamén teñen que reforzar esa barandilla, esa balaustrada de pedra, e polo tanto si sí van a incorporar unha parte metálica. Pero el non di

0: di restituir, non di sustituir, non di restablecer, pero non convence o proxecto aos veciños que temen por esa histórica balaustrada de granito para instalar no seu lugar unha estrutura metálica. A reacción cidadá produces en paralelo a unha convocatoria realizada polo BNG de Sanxenxo para este venres, 8 de maio, a 7 da tarde, na Rosa dos Ventos do Paseo de Silgar, en defensa desta balaustrada. Como queremos escoitalos a todos, co portavoz do BNG falaremos agora neste inicio do programa. O alcalde di que unha cuestión de seguridade, como escoitaron, e ademais di que un proxecto do que está satisfeito, acusa o BNG de mentir. Máis cuestións que imos compartir no programa deste martes, pois falaremos de temas de actualidade, de vivenda, do pendente proxecto do dragado do Lérez e tamén do camiño portugués pola costa, o camiño a Santiago que cumpre 10 anos co delegado da Xunta con Agustín Reguera. Será na segunda parte do programa despois do boletín informativo. Buscaremos tamén a previsión do tempo para as vindeiras horas, a ver se en algún momento o sol pasa a ser o protagonista. De momento xe non, e como en martes estaremos na librería Cronopios, protagonismo para novas recomendacións lectoras. Ademais, como seguimos xuntos ata as 2 en punto, pois pecharemos o programa en Poio. O Día de Colón está xa en axenda este venres e este sábado, e falaremos co alcalde da programación. Con Ángel Moldes estaremos xa na recta final do programa. Así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, xuntos estaremos, como digo, ata as 2, aí cambiaremos de ritmo, recuperaremos o informativo xa en clave nacional e internacional, pero queda tempo, son as 12:49, unha pequena pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
1: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net.

0: Volvemos a Sunshine Show, volvemos concretamente a Silgar, a tu paseo de Silgar con Taballes, que ven de crearse una plataforma veciñal, SOS Balaustrada de Pedra, un movimiento ciudadán que pretende frenar o proxecto impulsado polo Concello para modificar, para actuar nesa histórica balaustrada de granito que é imaxe seguro icónica que moitos de vostedes poden ter en mente. Hai unha concentración convocada polo BNG para este venres, así que imos a talí. Saúdo ao portavoz municipal do BNG no Concello de Sanxenxo, que Octavio González, moi bo día.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, queremos falar contigo da preocupación que tedes no BNG de Sanxenxo e tamén da preocupación que constatades que hai entre unha parte da veciñanza. Se te parece, como falamos para prácticamente toda a provincia, pero seguro moitas persoas coñecen ese paseo de Silgar e esa balaustrada de pedra, é probable que moita xente que nos escoita, viva ou non en Sanxenxo, teña pues, tal vez alguna foto, algún recordo, non, desa balaustrada de pedra do paseo de Silgar. Que é o que acontece e que é o que vos preocupa vos?
1: Efectivamente, sí, sí, moito, pois moitas gracias por los medios, por la atención. Vamos a ver, esta deriva de este señor alcalde pues lévanos a ridiculez última, a súa última ocurrencia, que tirar a baranda de pedra de pues que como a mellor con 80, un pouco máis de 80 anos de historia, ¿no? Era das únicas postales que quedan a día de hoxe de recordo, pouco máis queda aparte da iglesia, un pouquiño da Casa das Cunchas, é a única postal que queda. Temos o antecedente da Plaza da Peixeira, perdón, do Paseo da Peixeira de Porto Novo, que fixo un auténtico desastre, puxo todo Porto Novo en contra. É o que quere conseguir pois este señor, independentemente da cores políticas de todos os veciños e veciñas, visitantes, porque somos un pobo acollador. Creo que están en contra, a inmensa maioría está en contra desta actuación.
0: O que anuncia entón o Concello, que fai saltar as alarmas, que unha retirada dese elemento que podemos decir emblemático e a súa sustitución, non, por unha de outro material.
1: Efectivamente, é un elemento emblemático, aparte está en postais antigos dos anos 30, está en recuerdos de varias xeracións, aparte é totalmente seguro, non sufreu temporales, sufreu hortensias, sufreu

0: todo tipo de climatología, está robusto, cale o seu contido para que el o cambio por ferro a acero inoxidable, pois unha excusa porque a acera foi subida nos anos 90, foi botada o suelo actual foi botado encima do antigo, entonces pois si non hai altura, entonces se basa na altura, vale, pois hai elementos arquitectónicos ou incluso de ferro que poden ir coa contorna pero sin tocar nada da baranda en sí de pedra, que é un patrimonio de Sanxenxo e da comunidade incluso.
1: Porque a vos o que vos consta desde o Grupo Municipal do BNG é que xa esta sustitución desa baranda por unha de material inoxidable, xa hai unha adxudicación, non? E que hai unhas obras que se van a cometer nun prazo xa fixado, ademais que, se non me equivoco, son 3 meses.
0: Son 3 meses, si, non sabemos o inicio, eso sí que non sabemos, pero tanto o convenio Estado Xunta e Xunta Concello, que van un 50%, Xunta e Concello, está adxudicada casi con 400.000 euros. Casualmente onte Alfonso Rueda o anunciaba en despois do Consello da Xunta, temos os audios, temos os papeles da Xunta, temos os papeles do Estado, da licitacións. Supoño que pois o malestar da veciñanza este venres que convocamos a todos de todos os colores políticos e veciños, que veñan e que poñan que nos poñamos de frente hasta este esta barbarie, vamos.
1: Aí me quería ubicar, tedes, por todo isto que nos ves de contar, polo que vos preocupa a vos como BNG de Sanxenxo e por ese malestar veciñal que constatades e que a verdade tamén chegou ata nos, cos ointes, hai ointes que nos escribiron a través, por exemplo, de Instagram, falándonos desta situación e da súa preocupación, porque entenden esa balaustrada de Siligar como elemento da identidade, non? Como unha cuestión patrimonial de Sanxenxo. Por toda esta situación, dicía, convocades unha concentración, será este vendres, na Rosa dos Ventos, no paseo de Silgar, a 7 da tarde, en defensa desa balaustrada. Entendo polo que me dís, Octavio, que é un chamamento a toda a cidadanía, non que isto non vai de siglas.
0: Sí, é un chamamento a toda a cidadanía, todas as asociacións están invitadas, todos os veciños, veciñas, visitantes, non vai de cores políticas, vai simplemente de sentido común. Como dicen eles, pois, sentidiño, ese sentidiño que queren quedarse con él na Xunta de Galicia, pois nós tamén o queremos, pero para que non vaya adiante esta torpeza, vamos, deste señor alcalde.
1: Bueno, pues este venres, esa convocatoria de concentración en defensa da balaustrada de Silgar a 7 da tarde na Rosa dos Ventos, nese paseo de Silgar. Seguiremos falando, Octavio, gracias por atendernos.
0: Moitas gracias a vostedes, bons días.
1: Como avanzábamos no inicio do programa, esta mañá o fío de toda esta polémica, tamén da creación dunha plataforma Ciadasos Balaustrada de Pedra, o alcalde citaba a prensa, a pé de Balaustrada, a pé de Praia de Silgar, e incidía en que non é exactamente así como se están contando as cousas. De feito, acusa directamente ao BNG e a outras entidades de promover un bulo.
2: Entonces, eses bulos que o BNG está soltando de que se vai cambiar toda a vida de Silgar, non é certo, é mentira, a barandilla non se vai quitar nada, nin un metro de barandilla, vale? Pero é verdad que se vai actuar solamente na parte final de aquí, polo que estamos explicando. É verdad que a praia despois está devendo, pois pues, ten menos de 6 metros de caída. Cando unha cousa ten menos de 6 metros de caída, tens que ter 90 centímetros. Pero ali como non se vai actuar, tampouco hai por que tocar, porque a barandilla tradicional se está cumplindo cando non tocas nada. Pero aquí, por motivos de temporal, e vedes como está toda a beira dura, que o podes desgravar, si sí vamos a actuar no chan. Por lo tanto, temos a obliga de facer cumplir a normativa vixente. Agora hai un proxecto que le vai extraer 120 metros de barandilla a ser inoxidable. Pero a barandilla vai se facer, o que digo, o arquitecto municipal, é que digo o arquitecto municipal, deixamos estas, que se estaba previsto deixar, e poñemos estes elementos. E non hai outra maneira. Estamos encantados, vai quedar moi bonito, pero iso vai se ver cando sea unha realidade. Por lo tanto, bulos de que se vai cambiar a barandilla de Silgar, señores do BNG, fazan o favor de ser un pouco máis serios.
1: Estamos moi contentos, vai quedar moi bonito, non se vai quitar ningún metro de barandilla, acaban de escoitalo. Son as declaracións do alcalde Telmo Martín en Sanxenxo, así que estaremos pendentes de como avanza ese proxecto. De momento, o BNG mantén a súa concentración deste venres 8 de maio.
3: Está sintonizando Onda Cero Pontevedra, Salnés y Lalín en el 103.6 y 98.6 de la frecuencia modulada. Con Susana Pedreira.

0: Onda Cero.
1: Dos minutos nos separan da unha do mediodía. Buscamos a previsión do tempo con Meteo Galicia. Saudamos hoxe Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
2: Bo día, que tal, Susana?
1: Pues mira, esta hora unha raioliña de sol que vexo desde a emisora. Como vai avanzando sí. Martes?
2: É certo, na ría de Pontevedra, comarcas como Salnés, Pontevedra o Morrazo, continuaremos así. Por momentos veremos o sol, outros momentos son de paraugas na man porque temos inestabilidade, sí. Chubascos. Mañá, mércores, será un día de alternancia nubes e claros, pode haber algún chubasco, pero menos probable. Sairemos a rúas de Pontevedra con 7 graus, máxima de 20. Será o día de máis temperatura. Mércores e xoves, Sanxenxo, Marín, Poio, temperaturas moi semellantes. Percimos o de mércores e o xoves porque a partir do venres novamente entra o aire frío, descenso das temperaturas e alta probabilidade de precipitación se forma de chubasco cara a fin de semana.
1: Así que seguides vendo inestabilidade, non para os vindeiros días, non hai un punto de inflexión de cambio.
2: Non temos anticiclón para nada en canto a este anticiclón así de vento do nordés, non, é certo que mañá, pasado mañá, así que teremos días, sí, 48 horas de algo máis tranquilidade atmosférica, pero a partir do venres e cara a fin de semana novamente volve a inestabilidade, sí.
1: Bueno, pues nada, primavera galega, iremos falando, buscando a previsión e os matices día a día. Alberto, moitas grazas, que teñas boa día.
2: Veña, grazas, Susana, chao. Adeus, chao, chao.
1: Chegamos así coa previsión do tempo case case a unha do mediodía, boletín informativo en clave nacional e internacional. En nada estamos de volta, retomamos máis de un Pontevedra, comentaremos a actualidade co delegado territorial da Xunta aquí en Pontevedra, tamén falaremos de libros, un clásico para nós todos os martes, buscando novas recomendacións con Mercedes Corbillón desde Cronopios, e pecharemos o programa visitando Poio, porque teñe xa case case todo listo para celebrar o Día de Colón esta fin de semana. Día de Colón que non é un día, son dous. Saudaremos o alcalde Ángel Moldes, ata agora.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes 5 de maio e a actualidade que a nos nos interesa nesta zona de Pontevedra, do Salnés, en boa parte da provincia de Pontevedra. Xa lles contaba que hoxe tamén nos leva a ollar cara Compostela, cara ao Parlamento de Galicia. Alí hai pleno do Parlamento nesta xornada e alí está presente a situación do marisqueo na Ría de Arousa. Chega hoxe ese pleno, faino a través dunha moción do BNG, pero faino sobre todo coa presenza do sector dentro e fora da Cámara, porque a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa está alí, sigue a esta hora a sesión plenaria desde o interior, e no exterior unhas 200 persoas do sector do mar concentrábanse desde este mediodía para visibilizar a situación que les consideran límite, unha situación límite que atravesa o sector. Xusto agora, o pleno da institución avanzou, chegou a orde do día ese punto no que o BNG fala do sector marisqueo. Imos ata alí en directo, ata o pleno do Parlamento de Galicia.
1: 25 convenios desas 25 confrarías ás que lle tocou a lotería que asinase o famoso convenio. Por qué? Pois porque aínda están sumidas nun auténtico mar de dúbidas, e tantas que xa houbo confrarías que fixeron público que decididamente non se van a acoller a ese famosísimo convenio. É curioso, porque a conselleira dixo aquí hai 15 días que, textualmente, señorías, que sempre traballa man a man co sector. E nos preguntámonos, con que sector traballa man a man a consellería? E que acaso estas confrarías que agora desbotan, mesmo facendo o público, desbotan asinar esa proposta de convenio, non son sector? E que acaso as mariscadoras e mariscadores que hoxe temos fora do hemiciclo reclamando medidas para salir desta situación non son sector? Polo tanto, non é certo, é outra mentira máis, outra falsidade, e non hai actuación diligente nin actuación fundamentada alguna por parte da Consellería do Mar.
0: É a voz da deputada do BNG, Rosana Pérez Fernández. É unha moción do BNG a que está presente no pleno a esta hora, en directo no pleno do Parlamento. Está facendo unha defensa desa moción, está aludindo tamén, como escoitaron, a presencia

0: Senza, do sector do mar, esas 200 persoas aproximadamente que están concentradas ás portas do Parlamento de Galicia. Continúa o debate, estaremos pendentes do que dea de sí, e tamén agora imos abrir tempo de entrevista co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, con Agustín Reguera. Con él imos falar desde de varias cuestións, entre elas a vivenda. E a esta hora rematou a Comisión de Urbanismo no Concello de Pontevedra e acaba de pronunciarse o concelleiro de Urbanismo, concelleiro responsable desta área, Alberto Ubiña, sobre o plan para construir 2.000 vivendas, o plan da Xunta para construir 2.000 vivendas en San Mauro, que é unha das cuestións das que imos falar co delegado, porque hai veciños e veciñas que van ter que pasar por un proceso de expropiación, vende terrenos, vende as súas vivendas actuais, que están moi preocupados polo presente e polo futuro, porque vai ser dos seus terrenos, das súas vivendas, especialmente as persoas que van ser, bueno, pues van ter que pasar por un proceso de expropiación das vivendas. É unha cuestión pola que imos preguntar ao delegado da Xunta, pero o Concello de Pontevedra, a través do concelleiro de Urbanismo, acaba de explicar, despois da comisión, que mantiveron un encontro cos veciños e veciñas para porse a súa disposición, para facilitar o diálogo tamén entre eles e a administración competente, que incide moito Ubiña e a Xunta de Galicia.
1: Que isto non é un proxecto municipal, que desde o Concello colaboramos porque creemos que é positivo para a cidade, positivo para o concello nun momento no que a demanda de vivenda protexida é tan alta, mas efectivamente segue sendo isto un proxecto da Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias en vivenda. Pola súa parte, por parte dos veciños e das veciñas, expuxéronos as súas preocupacións, as súas inquedanzas, como vos dicía, vivendas afectadas, terreos, situación dos viais, etc. E desde o Concello, finalmente, pois o que fixemos foi comprometernos a manter un diálogo fluido nos vindeiros meses, en función de toda a documentación pois que a nos nos vaya chegando, os informes municipais que se nos requiran, manter as xuntanzas que sexan precisas, por suposto, e ademais tamén, como comentaba o alcalde outro día, reclamar que por parte da Xunta de Galiza, por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pois que se compense xustamente as demandas que os veciños e veciñas teñen. Ao fin e ao cabo, están en xogo pois a vivenda de moitas persoas, os terreos de moitas persoas, xente que de boa fe pois comprou aí recentemente ou que xa vivían aí desde hai moitos anos.
0: Bueno, pois sobre esa preocupación veciñal, persoas que van ver expropiadas as súas vivendas ou os seus terrenos para que avance ese PIE, ese plan para construir máis de 2.000 vivendas en San Mauro, sobre isto falaremos agora co delegado da Xunta. Facemos agora mesmo, antes diso, unha pausa.
2: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.

0: dos por parte do Ministerio, delegado.
1: Sí, a verdade é que desde a Xunta estamos fazendo todo o posible para que este proxecto, que é un proxecto moi importante pois, para Pontevedra, para o mar, para a xente do mar, pois é moi importante e por iso temos tanto empeño en sacar este proxecto para adiante. Pero como bueno, explicou a conselleira en roda de prensa, pois, que estuvo a semana pasada aquí, pois, bueno, pois o Ministerio para a Transición Ecológica, o famoso MITECO, non? Pois existe unha nova, pois unha nova análisis, non, de todos os dos áridos que onde se vai a realizar a dragaxe, non, unhas mostras do material onde se vai a dragar, bueno, que para que se vexa de novo a composición e as propiedades dese material, non. Hai que recordar que xa se fixeron pois 4 análisis, non, no 2009, no 14, no 20, no 24. Non? E todas esas, digamos, analíticas ou caracterización, como se chama técnicamente, pois resultaron que, bueno, que presentaron, non presentaban pois contaminación. Por tanto, bueno, o MITECO exixe esa nova análise e por tanto, pois é obligatorio volver a facelo, o cual pois está retrasando un pouco este proceso, non? Bueno, podemos decir que en todo este trámite de información pública que xa desde o pasado 2 de febreiro, pois a verdade é que se recibiron 43 alegacións a este proxecto, das cales sobre 35 foron réplica de unha ou, bueno, copia de unha, e básicamente foron 7 as distintas, non? E aí entre elas, pois bueno, estaban o Concello de Pontevedra, que bueno, que presentou unha alegación, digamos, de tipo máis técnico, non, sin opoñerse ao dragado, pero sí que se tuvera en conta pois as tuberías que pasan por o río ou bueno, as distintas actividades deportivas que se poidan celebrar cando se este dragando, non? E por tanto, bueno, a Xunta vai a dar por suposto vai a atender estas alegacións no que sea posible, e se non, pois dará as explicacións oportunas. Dicir que tamén se solicitaron 8 informes á Xunta, aos departamentos da Xunta, que foron todos favorables, e 3 ao Estado, dos cales pois se recibiron resposta de 2, entre eles un MITECO do que estamos a falar agora, que non exixe eso, e tamén do Ministerio de Agricultura. O do Ministerio de Agricultura non foi todavía contestado. Por lo tanto, desde a Xunta estamos a facer pois un esforzo importante para, bueno, tratar de sacar adiante o antes posible estos estudios, porque tamén hai que facer un estudio sobre a praia de Lourido e tamén sobre especies invasoras, que tamén nos exixe o MITECO, e bueno, pois xa traballando para cumplir canto antes pois con estas exixencias e a ver si poder no 2027 estar ali traballando. Xa hai que recordar que un orzamento de 12 millóns de euros, un orzamento moi importante, e que desde logo desde a Xunta estamos a dar todos os pasos para que isto se xa canto antes. Bueno, temos que volver un paso atrás con unha nova analítica, e bueno, pois temos que facelo porque así non lo exixe o Ministerio.
0: Bueno, pois isto supón un retraso de meses, pero tamén quedo co que decía a conselleira, o que vostede repite aquí agora, o compromiso da Xunta en facer fronte a esa tramitación ambiental, eses informes novos pedidos, e manterse firmes para que este proxecto vaya adiante. Volveremos a él, polo tanto, siga aquí a Dragaxe de Olérez como un dos temas a recuperar falando co delegado da Xunta. Falamos de vivenda pública, desde logo a vivenda está na axenda mediática, na xenda política, sí que está na da Xunta de Galicia, e aquí en Pontevedra con frecuencia estamos falando de avances para poñer en marcha vivenda pública aquí na cidade. Vivimos nos últimos días a licitación das novas vivendas en Valdecorvos, ali estivo a conselleira Martínez Allegue na propia parcela na que se van construir esas 54 vivendas, e cales son os prazos a partir de agora, e ademais pregunto xa polas futuras, porque hai outras zonas da cidade, máis a lo de Valdecorvos, pues tamén vai haber vivenda pública na que a Xunta avanza.
1: Sí, pois, bueno, a conselleira bueno, non hai que dicir que a vivenda está a ser un compromiso claro da Xunta de Galicia e de, sobre todo do presidente, non? Que sabemos que é un problema xeral e que desde a Xunta se tomou moi en serio e está avanzando de forma clara, non? A conselleira pois xa anunciou a licitación das obras de 54 novas vivendas públicas. Bueno, que vai supoñer un investimento importante autonómico, ¿no? de máis de 10 millóns de euros, 10.600.000 en concreto, e as empresas pues, van ter de prazo hasta precisamente ata o 12 de xuño para poder presentar as súas ofertas, ¿no? Tamén, efectivamente, pois, a propia consellera explicou que se van a licitar outras 71 que se construirán pois tamén en solos cedidos polo concello, non, que está a colaborar, hai que dicilo, pois, coa cesión de parcelas para que se poidan facer estas vivendas, e van a ser 58 en Ernestina Otero, e hai 13 máis pois na zona das Devesas, non? Por tanto, está a agilizar a adxudicación para poder iniciarlas canto antes, non? Bueno, pois estamos a falar que na cidade de Pontevedra están en marcha xa 306 novos fogares de promoción pública, bueno, e a maior parte delas, como sabemos, son en Valdecorvos, onde xa se entregarán pronto 74 vivendas. De feito, a semana pasada pois xa houve aquí, xa se fixeron primer sorteo, pero a semana pasada xa se atribuíron, digamos, as vivendas específicas a cada un dos que foron pois resultantes daquel sorteo, non? Por tanto, cada un xa sabe que vivenda ten dentro desas 74. E tamén, bueno, avanzando tamén, pois San Mauro, verdad, onde, bueno, se prevé construir aí, sí, pois unha importante bolsa de 2000, máis de 2000 vivendas, das cales pois 80% van a ser protegidas, non?
0: Sí, de esa zona, xusto da cidade, quería falarlle, quería preguntar como sabe a Xunta ten constancia da preocupación veciñal que hai aí en San Mauro por ese PIA, por ese proxecto das 2000 vivendas. A xente está preocupada porque ten terrenos ou ten vivendas nesa superficie, porque para poder levar adiante ese PIA hai unha expropiacións que acometer. Están preocupados sobre todo polo prezo, digamos, o prezo que ata agora chegou a eles desde a empresa contratada por parte da Xunta de Galicia para ir facendo un avance de canto se podería pagar polos terrenos e as vivendas expropiadas. Cal é a postura da Xunta de Galicia con respecto a esta preocupación?
1: Sí, somos conscientes, claro que sí, da preocupación que teñen pois tanto das vivendas como dos terreos. Dicir que, bueno, desde a Xunta xa se mantiveron, bueno, algunhas reunións con as persoas que ali teñen que teñen vivenda, non? E se explicou, bueno, que se será outorgada unha vivenda de reemplazo, non? Bueno, ben nos edificios que se construían ali ou ben nunha urbanización específica de vivendas unifamiliares que tamén está pois fixada na zona, non? De feito, incluso algún deles se lle propuxo pois que sexa a Xunta quen construa a vivenda se así o prefire, non? Bueno, é normal que os propietarios afectados estén preocupados en este tipo de actuacións, e temos, bueno, que transmitir pois tranquilidade, non? Bueno, deixar claro que a valoración inicial que se deu a coñecer efectivamente foi feita por a consultora adxudicataria, e bueno, non estamos na fase do proxecto donde a Xunta pois ten que dar unha valoración definitiva a eses terrenos, non? Non se valoraron todavía os inmobles nin o que hai dentro de cada parcela, polo tanto ainda non podemos adentrarnos nas valoracións deste tipo, non? Desde logo, desde a Xunta non queremos que ninguén salga perxudicado nesta actuación, e de verdade que vamos facer pois todo o posible para facilitar todo, bueno, pues, o realoxo dos veciños, e que o precio das parcelas é un precio xusto e real, ¿no? Bueno, eu, o que podemos transmitir é tranquilidade, e desde logo pues, mantendida para que todo este proxecto salga da mellor forma posible e que non haya pues, unha afección aos que ali teñen as súas propiedades ou as súas vivendas pues, máis aló do razonable.
0: Bueno, pues de momento quedamos con esta situación y con esta postura clara que reafirmou xa aquí o delegado da Xunta e que xa escoitamos tamén en voz da conselleira xustamente a semana pasada, non? Desde Valdecorvos, nesa licitación das novas vivendas públicas, era preguntada por esta cuestión e esta é a postura. O prezo das expropiacións que preocupa a veciñanza non está todavía ataxado definitivo e no que respecta aos veciños e veciñas cuxas casas serán derribadas, a Xunta garante unha vivenda de reemplazo, non? É unha cuestión da que estaremos pendentes por esa preocupación veciñal e pola importancia que ten o proxecto en sí, non? Para o presente e o futuro da cidade, esas 2.000 vivendas novas. E unha última cuestión para pensar xa en facer o camiño, digo xa, pero xa sei que hai moita xente que o está facendo, que non vai falta agardar ao verán nin ao bo tempo para facer o camiño de Santiago, porque hai unha ruta en concreto que nos atravesa, que atravesa hacia de Pontevedra, que tamén pasa por outros concellos desde onde nos escoitan, como Caldas, como Valga, que está de aniversario. O camiño portugués pola costa ten 10 anos de vida, non? Sei que a Xunta estivo facendo o balance tamén cunha gala, cunha forma de festexar 10 anos de vida e sobre todo para festexar que unha ruta xacobea que medra, non? Non sei se a que máis medra, delegado.
1: Sí, a verdade é que está sendo a ruta que máis medra de todas, non? Espectacular pois a afluencia de peregrinos que está pois elexindo esa nova ruta, non? Que se inicia na Guardia, na Guarda, e ven todo pola costa e se une co tradicional xa en Redondela e despois continúa, pois fluye común o habitual, non, o portugués. Pero a verdade é que está sendo espectacular, o multiplicou prácticamente por 4 en 10 anos a súa afluente, pasou de 2.600 a máis de 90.000. E iso, por 4, non, por moito máis, por 4, son por 40, non? E, por tanto, eu creo que é unha opción extraordinaria, están sendo, sobre todo, moi frecuentada por estranxeiros, 80% dos que fan pois este camiño pola costa son estranxeiros e por lo tanto eu creo que está sendo un motor económico importante por todos os sitios por donde pasa, non? Desde logo, desde a Xunta de Galicia temos claro que canto máis xente veña a coñecernos mellor, porque sabemos que cada vez a xente repite máis os distintos camiños e é unha forma tamén de desestacionalizar o turismo. Estamos vendo que xa ahora mesmo están pasando miles de camiñantes e iso é moi importante. Aquí todo o mundo é ben recibido, non sobra ninguén e polo tanto temos que celebrar tamén que este camiño que todavía ten solamente ten 10 anos, sí. Pois que este tendo

0: este camiño deu pois un pulo máis a todos os camiños de Santiago que están tendo moito éxito, e a verdade eu que o fixen o tramo da costa, se fixen os dous, o tradicionario da costa daqui, sí, e son os dous espectaculares, e este, bueno, este da costa ten un atractivo especial pois por todas as vistas que hai a ría de Vigo e por todo ese camiñar que bueno, que nos transmite pois ese mar, ¿no? Da nosa esa costa que tan bonita.
1: Iso ten 10 anos de vida, é certo, non? Que cando falamos do Camiño de Santiago, sentimos que é algo que sempre estivo aí, e efectivamente, pero tamén é algo que se diversificou con novas rutas nos últimos anos, e aí están as que atravesan a nosa provincia, gañando terreno en interese a ruta por excelencia que é a do Camiño Francés. Así que 10 anos de vida do Camiño Portugués pola costa, multiplicando a súa afluencia de peregrinos, pasando dos 2.600 que o percorrían en 2016 aos 90.000 que o transitaron o ano pasado. Seguro que neste 2026 o balance ao remate moito maior. Delegado, como sempre, grazas por atendernos. Falamos nunhas semanas.
0: Moitas gracias a vos.

0: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: Dice un proverbio popular que el tiempo es oro. Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.

0: 13:42 minutos con esta música, xa facemos unha viaxe no tempo, este ambiente medieval que creamos na radio grazas á música e o que van crear en Poio este venres e sábado. Celebran o Día de Colón, imos coñecer a programación co seu alcalde, está aí ao outro lado, Ángel Moldes. Moi bo día, alcalde.
1: Bo día.
0: Realmente o Día de Colón xa son dous días, non? Esta edición número 12 e mestura un pouco a idea do concello e mesturar todo isto que eu decía, non? E pasalo ben, desde logo hai unha ampla programación que agora comentaremos, pero tamén hai moito de reivindicación histórica e de divulgación tamén, non? Desa relación de Colón con

0: Un pollo.
1: Sí, no sé, día cando neste se naceu a celebración do Día de Colón, pois un pouco que se buscaba era eso, primeiro reivindicar esa teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador, e ao mesmo tempo pois eso, que contribuíra pois en época baixa pois ao desarrollo socioeconómico de todo o que é o concello. Eu creo que son dous piares cos que naceu o Día de Colón e que co paso do tempo pois se sigue cumplindo. Primeiro, cada vez máis pois ese protagonismo e ese interés que existen das distintas teorías, das distintas consultas, e que non respetamos todas, pero pois de algún modo tamén queremos defender o que a nosa teoría do noso Colón galego. E despois por outro lado, eso, decir, busca pois contribuir, hai que darse conta pois que esta edición onte pois podía en este caso estar en Combarro comprobando xa como estaban as decoracións e sí, todo. E xa, pois moitos dos hosteleiros me decían, pois bueno, que en algún caso que xa teñen o cartel de completo, que falta lle para algún día completar, pero que, por exemplo, para os sábados xa teñen totalmente completo o que son os seus salóns, e é un pouco que buscamos, decir, sobre todo eso, que xa é unha festa, como sempre, participativa, é unha festa onde colaboran distintos colectivos, unha festa onde se implica moitísimo todo o que é a veciñanza, pois decorando as súas casas, vestíndose de época, é dicir, eu creo que unha das dos grandes éxitos que ten o Día de Colón, comparado a moitas festas medievais que se celebran en Galicia, incluso no resto do país, pois que é onde a veciñanza se implica, é dicir, que eu podo decir que máis do 90% das persoas que se achegan ao Día de Colón, pois veñen todas ateigadas, veñen vestidas de época, e iso é algo importante neste tipo de celebracións. Nos, un ano máis, se aposta polo formato de dous días, o venres, pois, teremos un pregón que, en este caso, pois, vai no a dar un dos fundadores que o presidente da Asociación Vidas Novas e dos Canecos, que é un dos tamén dos fundadores e veciño de San Salvador deste Día de Colón, e a partir de aí, pois, a apertura do mercado artesanal, a chegada de Santa María, exhibición de cetrería, bailes medievais, pero sobre todo é unha participación moi alta por parte de estos colectivos e da propia veciñanza. Eu creo que cada ano é máis completo que toda a programación. Son moitos incluso os artesáns que veñen desde distintos puntos de toda España, e a calidade tanto das exposicións como en este caso incluso das exhibicións pois é moi importante.
0: Bueno, o punto de encontro para que a xente teña ben claro é a Praza da Chousa, estamos en Combarro, Plaza do Porto Santo, non? Así sobre todo estes días ten máis sentido que nos refiramos a ese espazo. Todo comeza, como dicía o alcalde, xa este vendres, a partir das 5 abre o mercado artesanal, ás 7:30 chegará a Nao Santa María con Colón, coa súa tripulación, con músicos, con outros artistas. Ás 8 será o pregón a cargo de Mundo Honores, exhibición de cetrería, bailes medievais, é dicir, o venres xa hai que estar ali sí ou sí, e o sábado a partir das 11 da mañá, verdade, é que non para a actividade. Falaba vostede de que cada vez, cada edición, que chegamos ao número 12, é maior a implicación, non, da veciñanza, dos visitantes que xa van caracterizados, vestidos de esa época medieval, e tamén entendo que é unha festa que sigue indo moi da man de asociacións como Combrus, como Leucoiña, que vexo tamén este ano, e como Vides Novas, non? Entendo que esta participación colectiva, veciñal e de asociación é imprescindible para unha festa como esta.
1: Sí, porque aparte, ademais dos colectivos que, bueno, que son en este caso colaboradores, organizadores, sí, ademais de eso, pois, pues, temos os colectivos que non están dentro da organización, pero son colectivos de apoio que forman parte do que é todo o evento. Es decir, uh-huh, por exemplo, temos o que Teatro na Rúa, pois que este caso tamén é unha asociación local, que é Moura Teatro, que fai esas representacións e demais, pois son, en este caso, pois unha asociación propia. Despois a exhibición e obradoiro de tiro con arco faise na Playa do Padrón, e tamén pois está formada por veciños de Poio que fan esta práctica deportiva e traen o seu clube para aquí para poder facer esa exhibición. E así con todo, é dicir, a esgrima antigua tamén, é dicir, pois que conta con veciños tamén do noso concello. Despois hai como unha especie de xogos de época, como que poden ser carreira de barris, de sacos, lanzamento de alpacas, e está organizada e coordinada polo grupo de entroido de Samieira. É dicir, eu creo que un pouco o gran éxito que ten o Día de Colón é a partir participación, decir, é un evento aberto, é un evento, pois eso, decir, que tamén quere defender e reivindicar esa teoría do Colón galego, dese Colón de San Salvador, que cada vez, neste último estudio que se publicou de ADN, parece que cada vez se concreta máis, e aproveitamos eso, decir, non tiña sentido no seu día, cando se empezou con todo isto, pois eu naquel momento era presidente da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Poio, e cando fixemos o análisis con todos os colectivos para iniciar este evento, que vamos a pola 13ª edición, que tuvo unha parada durante uns anos, e cando se chega ao goberno volvemos a retomar esta

0: esta celebración que entendíamos que era interesante, pois no seu inicio un pouco o que se pensou era eso, é dicir, sabíamos que en Combarro había que tiña que haber unha festa medieval, que era un sitio idóneo para isto, e cando se analizou, pois, falando con moita xente, nos decían que non tiña sentido que non fora outra cousa que reivindicar a teoría do colón galego. E así se fixo desde un primeiro momento, é un evento e unha festa que cada ano vai a máis, xa non tan só en participación, sino tamén en contido, é dicir, hai que darse conta pois que un evento que ao redor del pois tamén hai exposicións, hai charlas, é un evento que dura todo o ano, é dicir, no sentido, este fin de semana estamos falando do que é a celebración máis festiva, máis de festa, máis de disfrute, pero despois eso temos que acompañar co que é irrelacionada coa figura do Museo do Día de Colón, que se está pois de forma permanente facendo visitas, facendo exposicións, aportando pois moita xente documentación que nos ceden de forma en este caso totalmente gratuita para o museo e para darlle cada vez máis contido. Este ano vimos de inaugurar o Parque de Áncar, que é unha réplica de Santa María e que ten un éxito tremendo no que é no Parque de Áncar, onde ademais de poder disfrutar os máis pequenos, pois de alguna maneira sirve tamén para reivindicar esa teoría do colón galego na zona de Porto Santo. E creo que ao final o Día de Colón se estende todo o ano, é dicir, con programación, con contido nos parques infantís e sobre todo para que todo e sobre todo o que a rapazada, os máis pequenos, pois sepan que bueno, que tamén hai unha teoría que existe con moito peso histórico e con moita argumentación e con moita documentación, hai que decir que é unha das teorías que máis peso e documental ten e así o recoñece todo o mundo, esa teoría do colón galego e do colón de Porto Santo.
1: Claro, son dous días de festa, digamos, de celebración, pero como digo o alcalde, esa presenza do colón galego e esa defensa de que Colón ten esa vinculación con Poio está presente todo ano. Quero aproveitar aquí para recordar que teñen o Museo de Cristóbal Colón e efectivamente tamén o Parque de Áncar, onde Colón e a Carabela non son os protagonistas. Está funcionando desde hai meses ese parque infantil e desde logo tamén é o protagonismo, non, para Cristóbal Colón. Así que este Día de Colón é unha celebración, pero todo ano esa presenza no municipio de Poio. Bueno, polo tanto, temos unha programación festiva que non poden perder. Na página web e nas redes sociais do Concello de Poio poden consultala. Como digo, todo comeza o venres a partir das 5 da tarde e o sábado desde as 11 nada para, ata as 9 da noite, que rematarán cun concerto de música medieval a cargo dos mendigos e un espectáculo medieval de lume. Pero a idea, entendo, alcalde, é que vayamos o sábado, por exemplo, e xa non marchemos, non? Quedemos a comer neses locais de hostelería que, como vostede dicía ao inicio, xa van moi ben de reservas e que tamén forman parte desa viaxe no tempo, porque tamén eles se caracterizan, non? Con ambientación medieval.
0: Xusto, eu creo que o gran éxito do Día de Colón é, a implicación, primeiro, da veciñanza, que é unha das festas medievais onde a xente máis ateigada vai vestida de época, e por outro lado, a implicación tamén da propia hostelería, o Día de Colón, ademais de haber, neste momento está aberto o plazo para a solicitude para poñer as mesas na rúa, e ademais de eso, pois bueno, tamén o Día de Colón pois nace ao redor dos propios locais de hostelería, a idea é que a xente xa o venres pois suele cenar despois do que o pregón e dos bailes medievais, e o sábado tanto comen como cenan, é unha festa bueno que dura todo o día, que ademais de estar na calle, de haber puestos tamén de artesanía, de comida, pois se desarrolla ao redor dos propios locais comerciais. Este ano creo que tamén é importante comentalo, é dicir, o Día de Colón e o Concello de Poio fixo un hermanamiento co Concello de Bayona, coa festa da Arribada. Entendemos que teñen ese gran vínculo e esa relación, tanto a Arribada como o Día de Colón, e creo que, bueno, que ese hermanamiento pois nos ven ben para todos, cando estamos falando de buscar un interés turístico en todo o que é a comarca, en toda a provincia, eu creo que perfectamente, non é unha competición os distintos eventos que poidan existir, sino que temos que intentar nutrirnos un de outro. Logo, este ano chegamos a un acordo, tanto o Concello de Bayona como o Concello de Poio, de facer un hermanamiento coa Festa da Arribada e co Día de Colón, e creo que eso pois beneficia tanto os veciños de Bayona como os veciños de Poio, porque son dúas festas e dous concellos cun atractivo turístico moi importante e onde tamén é importante relacionar esa teoría e que todo o mundo pois sepa un pouco a relación que existe con Porto Santo, con Bayona, co propio castillo de Soutomaior, e que todo o mundo así poida interesarse e mostrar o seu interés por esa teoría do colón galego, do colón de Porto Santo, e en definitiva pois unha teoría, repito, que ten, así o recoñecen todos os historiadores e a xente que pois ten moito interese en isto da relación de Colón e donde podo ser e donde está, e que un peso o que ten a teoría de Colón galego pois é importantísimo totalmente a documentación que existe e a relación e sobre todo que buscamos eso, decir, co día de Colón o que buscamos é poñer todo eso en protagonismo, que todo o mundo o coñeza e sobre todo realzar esa figura e pues buscar eso, tamén a parte festiva y económica que tiene todo este evento.
1: Bueno, por eso decíamos, ¿no? Desde el inicio, combina historia, cultura, el CER, no duviden, organicen agendas que este vendres, este sábado 8 y 9 de mayo, celebran en Poio, en Combarro, o Día de Colón. Alcalde, que funcione muy bien, confiemos en que a meteorología respecte también esa celebración, ainda faltan días para buscar los detalles de la previsión de tiempo, seguro que sí, he tenido unos días estupendos ahí en Poio, en Combarro, que vengo merece a programación. Gracias por atendernos.
0: Muchas gracias.
1: Chegamos así desde Poio e organizando a xenda para o véndese pro sábado ás 2 do mediodía. Toca recuperar o ritmo informativo, ademais en clave nacional e internacional xa. Chegamos a esa hora con Samuel Barciela, con Lorena Páramo no control técnico. Coídense moito, sexan felices. Ata mañá.

0: La brújula de Galicia con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Estamos a 48 horas do pleno extraordinario no Concello de Lugo, no que se vaya a debatir a moción de censura. O debate que chegaba hoxe da man do PSDG ao Parlamento de Galicia. O presidente Alfonso Rueda apoyaba a moción en Lugo e falaba do futuro do PSOE en Galicia e do seu secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. Un debate tenso no que se falou de matonismo e de compra do poder.
2: Tocaron concelleiros. Tocaron concelleiras e les preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tuveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta. Pero Galicia, señor Rueda, hoxe, Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
3: Ten vostede moitos problemas, tenos na Diputación de Lugo, tenos na Cidade de Lugo, tenos na Cidade de Santiago, a ver se o problema é vostede. ¿Cómo está levando todo esto? Mire, non digo que vayan a ter un resultado nefasto, porque xa o tiveron nas eleccións autonómicas. Veso que directamente con esta actitude, con este...

0: incoherencia y con esta desesperación van directamente a descomposición en Galicia.
1: Noticia de esta tarde también, un galego viaxa a bordo do cruceiro onde se declaró un abrocho de antivirus que xa se saldou con 3 falecidos. Así o confirmaba a Consellería de Sanidade, que informa ademais que non presenta síntomas o barco que partiu de Argentina e se dirixía a Cabo Verde con destino a Canarias. Transporta un total de 147 persoas, dos que 13 pasaxeiros e un tripulante son de nacionalidade española, 5 residentes en Cataluña. En o Carballiño, un home foi detido despois de que a súa muller caera do balcón da súa vivenda. Que sabemos, Paco Sarria?
2: A Garda Civil detivo a un home no Carballiño despois de que unha muller se precipitara dende o balcón dun terceiro piso á rúa. A muller foi trasladada en estado grave ao complexo hospitalario universitario de Ourense, aunque está fora de perigo. Os feitos ocorriron a madrugada deste martes e as pescudas tratan de averiguar como ocorriu o suceso por si este tivese a súa orixe nun presunto caso de violencia de xénero.
1: Pois é o compás da edición do 5 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
5: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: Xa estamos no Parlamento de Galicia. Como era previsible, a moción de censura en Lugo calentou o ambiente nunha sesión plenaria na que se cruzaron acusacións de compraventa de concelleiros, de matonismo. Seguindo a sesión de control, Ángeles San Luis.
6: Era o agardado e así foi. A moción de censura de Lugo tivo protagonismo na sesión de control. Con debate tenso e acusacións cruzadas na pregunta do portavoz do Grupo Parlamentario, secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e a resposta do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
7: Galicia Inteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
8: E si triunfa a moción de censura en Lugo, en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo.
6: Na súa quenda de intervención, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén se referiu á moción de censura con duras críticas contra o Partido Popular. No último minuto da intervención dicía:
9: que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción de censura.
6: Mais Alfonso Rueda non entrou no debate sobre a moción de censura con Ana Pontón. O debate entre os dous versou sobre o último informe do Consello de Contas o respecto da atención primaria. Cada un puxo foco en epígrafes distintos e houve acusacións mutuas de manipular os datos. Un debate no que o presidente da Xunta avanzou unha das novidades que vai incluir o próximo plan de choque de atención primaria.
8: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos.
6: Por exemplo, dedicarase a xestión de receitas ou do servizo de ambulancia non urxente.
1: E tamén datos do paro. Temos en Galicia 112.293 parados. Son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da reducción, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo, e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asinaron 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos firmados foron temporais, 38.822, fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto á Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizacións en respecto ao mes anterior, impulsada pola contratación, como decíamos, de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.000 820 persoas, 1.103.820 persoas. Son daza 6.386 cotizantes máis que as registradas no mesmo mes do ano anterior. A Xunta salienta o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliación, separó Celti Alado, directora xeral de formación.
10: Que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico que xera emprego de calidade e que atende a retos como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional.
1: Tamén valoran positivamente os datos dende UGT Galicia. Aser Sanz, secretario de organización, mantén que hai que seguir avanzando.
11: As máis de 115.000 persoas que están en paro, así como abordar desafíos estruturais como a reducción de xornada laboral, a parcialidade non desexada, as deficiencias na protección fronte ao despedimento ou o peso que aínda ten o paro de longa duración, o 35% do total na nosa comunidade.
1: A CIGA, pola contra, salienta que o emprego que se xera en Galicia segue sendo precario e inestable. E o sector do metal na provincia de Pontevedra anuncia folga polo convenio colectivo. Están chamados ao paro 25.000 traballadores. Víctor Blanco.
12: Non serviron as 12 reunións celebradas entre sindicatos e empresarios para acadar un acordo. CIGA, UGT e Comisións Obreiras convocan tres xornadas de folga os días 7, 13 e 14 deste mes e apuntan a posibilidade de tres novos días antes de que remate o mes de maio. Afirman os convocantes que as diferencias para alcanzar un convenio que afecta a máis de 25.000 traballadores da provincia de Pontevedra non son tanto económicas como de saúde e de conciliación laborais. Santiago García, portavoz de Comisións Obreiras.
13: O inmovilismo da patronal non deixa de sorprendernos moito, porque hai moitas das cousas que entendemos que teñen que mellorarse que non son económicamente un lastre para a negociación. É un capricho da patronal o que non hoxe nos encontremos aquí facendo unha folga.
12: E dende a organización empresarial Asime destacan a proposta rexeitada polos sindicatos, un incremento salarial do 14% os vindeiros 4 anos, e lembran que os grandes perxudicados por esta folga volverán a ser, como en ocasións anteriores, os traballadores. Jennifer González, portavoz de Asime.
14: Desde la parte empresarial recordamos que esta estrategia de confrontación ya se ha demostrado estéril y perjudicial en el pasado, donde la cerrazón sindical llevó a huelgas que solo sirvieron para que al final no se mejoraran sustancialmente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y dieran una imagen muy negativa de este sector.
12: A folga virá acompañada de manifestacións. A primeira dela partirá dos asteleiros vigueses o vindeiro os xoves a partir das 9 da mañá e percorrerá as rúas máis céntricas da cidade de Vigo.
5: La brújula de Galicia.
15: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Reunión hoxe de Unións Agrarias e os grupos parlamentarios, uns encontros dos que xa sae o compromiso de crear canto antes unha comisión de estudo sobre o sector lácteo na Cámara Galega. Hai unanimidade, o obxectivo é prepararse para o futuro e analizar a caída do prezo do leite en orixen e as consecuencias que están sufrindo explotacións leiteiras. Firmáronse contratos, aseguraba Unións Agrarias hoxe, a baixa e o sindicato denuncia prácticas ilegais das industrias coa importación masiva de leite procedente de Francia e Portugal. Unións Agrarias pedía unha comisión de investigación, pero o secretario xeral Roberto García inicia e indicaba que os controis de inspección están funcionando dende que se puso en coñecemento da Fiscalía estas prácticas.
16: Somos conscientes de que esos mecanismos de inspección están funcionando en todas as empresas de transporte que traen o leite de Francia e de Portugal. Non é ilegal traer leite fora, pero sí traerlo a un precio inferior o que se paga en ese país, porque hay una clara competencia de la de dumping. Somos conscientes de que está habendo inspeccións por parte do Seprona, da Xunta de Galicia, do Ministerio, en todas estas industrias, e que, por lo tanto, entendemos e así aceptamos convertir a Comisión de Investigación nunha comisión de estudios que nos permitira que o informe ao final que teñan estas investigacións se lle traslade á Comisión. E, por lo tanto, a Comisión non vai a ser un elemento de loita contra estos contratos que nos entendemos que non poden durar 4 meses porque son ilegales, pero que o que tiñemos é que evitar que cando renovemos estos contratos dentro de 4 meses volveramos a estar na mesma situación.
1: E no Parlamento, pero no hemiciclo, no Pleno, a Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzán, avanzaba a convocatoria de novos dereitos mineiros que permitirán solicitar directamente na provincia da Coruña concesión de explotación sobre as que se probou xa a existencia de recursos de wolframio, oro ou estaño. Entre eles, Lourenzana citou as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba.
17: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto,

0: Tres dereitos mineiros en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco para ouro e para ferro, mina de Sanfins en Lousame para volframio e estaño e mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para volframio. Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros coa movilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos. Complementariamente, incluiránse tamén máis de 100 dereitos mineiros nas 4 provincias para solicitude de permisos de investigación. Estes dereitos mineiros serán tanto de materias primas clásicas como o caolín, arxila, o cuarzo, os feldespatos e o granito, materias que son as verdadeiras responsables de que seramos, por exemplo, a día de hoxe a segunda comunidade autónoma en emprego mineiro. Pero tamén incluiránse outros dereitos de materias primas críticas como son o litio, o niobio ou o tantalio na zona de Beaíz, EBADE e o cobre na zona de BCRA, apostando así tamén por converter Galicia nunha referencia na minería metálica.
1: En A Coruña estivo o director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, chamaba a facer unha reflexión para reducir a cifra de atropelos. Sinala que nas cidades case a metade dos falecidos son peatóns. Luis Llera.
2: O director xeral de Tráfico, Pere Navarro, chamaba a facer unha reflexión para diminuir os atropelos. Sinala que nas cidades case a metade de falecidos son peóns. Lembra que estes días cúmplense 5 anos da implantación da velocidade máxima a 30 km por hora en rúas dunha súa dirección e di que son medidas axeitadas.
3: Todo el día hablando del vehículo autónomo, del vehículo conectado, del Big Data, de la inteligencia artificial, el organismo. No, vamos a hablar hoy de ir a pie, que es la forma más antigua que tenemos todos de desplazarnos. Uno, dos, somos el país de Europa que más camina. Probablemente el clima tenga algo que ver, y el entorno, y luego hay mucha vida en la ciudad, y luego también porque somos un país de gente mayor, y la gente mayor camina, y mucho, por prescripción médica o por razones de salud.
2: Además, Pera Navarro defende o uso da baliza V16 diante das críticas. Mantén que é un dispositivo seguro e completo en caso de accidente.
1: Investigado un gandeiro de Trives tras o achadego de 90 cadáveres de ovellas e cabras na súa explotación gandeira, Jesús Álvarez.
4: O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil tomaba declaración en calidad de investigado a un veciño do concello Uresán de Trives como presunto autor dun delito contra os animais ao ser localizados na súa explotación 90 cadáveres de gando ovino e caprino en descomposición. A investigación se iniciaba pasado mes de marzo, cando os axentes atoparon restos óseos nas inmediacións desta explotación adicada á cría de gando. E se fixo pois unha inspección por parte do Seprona e tamén do Servicio de Veterinarios da Xunta de Galicia.
1: Galicia terá este ano un total de 118 praias en 38 municipios galardoadas coa bandeira azul, un distintivo de carácter internacional co que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor recoñece anualmente a areais de todo o mundo seleccionados en base a unha serie de rigurosos criterios de sustentabilidade, accesibilidade e servizos. Sanxenxo volve a coronarse como o concello español con máis bandeiras azuis, o seu alcalde Telmo Martín.
5: Un orgullo, enténdese, como alcalde de Sanxenxo, pois eso, poder presumir un tema tan importante que temos, que son as nosas praias, e que un ano máis pois nos brindan pois unha bandeira azul máis. Entón, o primeiro que teño que facer é felicitar a todo o povo de Sanxenxo, felicitar en particular a todas as persoas e os negocios que se dedican ao mundo da hostelería, que son os que fan que Sanxenxo este crecendo, e como non felicitar a todos os traballadores do concello que traballan diariamente nas praias, e sobre todo a todo o equipo que hai de persoas que fan que isto poida ser posible. Non é un tema menor ter 18 bandeiras azules, Eu creo que é un día de parabéns para todos. Un esforzo importante de inversión económica, pero eu creo que están moi agradecidos os vecinos, sobre todo as persoas que se dedican á hostelería, non? Sanxenxo non pode, Sanxenxo sin as súas praias non sería o mesmo.
1: Cento de azoito praias en 38 municipios galegos con bandeira azul este verán. É maio, así que os picheleiros, os composteláns, están xa pendentes das súas festas máis populares. A Ascensión, Ramón Castro.

0: Xa chegaron á Alameda de Santiago as atraccións das festas máis picheleiras. E que Compostela celebra as festas da Ascensión dende o martes 12 ao domingo 17 de maio, coa música de Mondra, Tanxugueiras e Albarreche. A concelleira de festas, Pilar Lueiro, destaca que un ano máis se vai cumplir coa tradición en Santiago.
1: Con festas de tradición pensadas para toda a veciñanza de Compostela, arrancarán o martes 12 ata o domingo 17 de maio cun programa repleto de concertos e actuacións musicais para todos os públicos, teatro e eventos deportivos, sen esquecer a vertente máis tradicional como son as citas das comparsas de cabezudos, o torneo de chave, os cantos de taberna. Mondra, Tanxugueiras ou Albarreche son algunhas das actuacións destacadas.
0: O cartel das festas da Ascensión deste ano é obra da compostelana Sara Romero, unha imaxe que busca transmitir dinamismo e funcionar como un convite colectivo a participar na festa máis picheleira.